0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti se tu arnas igre rod podu stane do šolotna moc etih ni so
0: agol su a šolotna moc ana zu i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.
1: Nemoj da me ostaviš, molim te.
2: Nisam ja tebe ostavila, sećaš se.
1: Pa dobro, nemoj da mi daš da te ostavim. Jer ja ne bih znao što da radim iz tebe.

0: je nula. Vitan Šturc na vrhu zi.
1: Preko puta, čađavim čirom prema moru, sitna meza, a rakija ljuta, kišobrane popravljam, neko viče u ljetnom danu, moj poklon za njim rođendan, prvi skok s kuće pod brane.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan vošti setu arnasni grek rokodoj stani no šolot na moc etni so
0: agol suva šolot na moc ana zuo bi an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: vlastiti. Ljudi su se prestravili čitajući o tuđim problemima. Na kraju je svatko zaključio da je vlastiti problem ipak lakši od susjedovog.
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.

negde sasvim u dnu novina, mala i beznačajna vest, da jedan peva 10 godina.

0: Poštovani slušatelji, 18 sati, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na Valove Usorskog radija.
1: Na Valovima ste Radio Usori.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pa Sanjine, kako si nam Sanjine?
1: Dobro je, se umorila u studiju.
0: Biće svega, biće svega, vjeruj mi.
1: Biće bolje, evo, glasam 1, 2, 3.
0: Dobro.
1: Pozdravljam Đucu, Dinu, Osmana, Nadam, Kandinadu, Ljubicicu, Jagodicu, tamo Osmana, Gospu, Hasana, Banosma, Barabu. I dajte, hodite onu... Ramka šeta Graštanicom i još jednu specijalno za moju Đucu, morate vi izabrati Semira i Sanela.
0: Dobro,
1: neku.
0: Može.
1: I svima hvala što mene pozdravljaju.
0: Eto ga, pozdrav ide za našeg dobrog Sanjina.
1: Ajde.
0: Pozdrav i za Đusu i za Dinu. Dakle, Semir i Sanel nešto za Đusu i onu Graštanicom šeda mala Hanka. Dobro, može, naćemo. Dobro jutro.
2: Jutro, mile.
0: Ma dobro jutro, jel ovo naša dobra Jagodica?
2: Ma to moja Bilja, najbolja.
0: Nada.
2: Bog vas poživio.
0: Nego?
2: I sreće imao.
0: I zdravlja. Da. I para, ako nije
2: para. I para, ba.
0: Ma a nema ni zdravlja.
2: Da ne daješ ljekaru. A bit će, ba.
0: Aj, biće, biće svega,
2: biće
0: će biti.
2: Svega. A ne mora i biti tvrdi, zna da se treba svakome njegovo
0: dati. Samo ti reci, tako, tako.
2: A ne,
0: jo,
2: da neko ima pun džep, a neko ne ima.
0: Šta ćemo, draga Jagodice,
2: ne ima
0: tako
2: pravde. Aj, mile, daj reci drugi i treći, molim te.
0: Drugi prijedlog Ruža Bijela, Kuzman i Spaja i treći prijedlog Dugonoga Srna Momačke Tajne.
2: Aj, hvala ti, Biljo, puno.
0: E.
2: Nemoj zamjerit, ja ću za prvi tri.
0: Dobro.
2: Banda, ali nema veze, svi su dobri. Pozdravljam svi koji do sada zvali. Da i ja ne imen tu i svi su pozdravljeni od srca, po domova, po bolnicama, moje u daljini, Sjeka u daljini, vas puno u studiju i režik. Kogod me sluša, našog sponzorcu, naš. Da bude sretna, ima dobru obitelj, veliku, da
0: veliku, veliku sretnu obitelj.
2: Velika obitelj i sretna da bude uvijek i da se okupljaju i da bude veselja i zdravlja najviše svakome. I pozdravljam onaj sve kogod me čuje, vas puno u studiju, žuta slika.
0: Može.
2: Hvala ti, sve najbolje želim vam svima.
0: Hvala, dobre Jagodice Bobice, pozdrav za Baruna. Dakle, Milan Istajić i Milan Lazarević otpjevaće za našu Kajicu, odnosno Jagodicu, gledamo žutu sliku. Mi idemo dalje 6 minuta, nemamo hita dana, krećemo od nule. Svi imaju po 14 glasova. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, bit će hit dana ovih 6 minuta za mene.
0: Misliš, ajde, drago, neka bude tako.
3: Ajde, 3, 1, 2.
0: 3, 1 i 2.
3: Lijepe pozdrave te šaljem.
0: Hvala.
3: Lijepe pozdrave šaljem svim slušalcima. Najveće pozdrave šaljem sponzoru, mojoj ili bolje reći našoj kolegici, prijateljici Kati Markovića, vrijednoj članici KUD-a.
0: Da, da.
3: Izvora. Znam da unuku na ljeto ženi udaje u stvari, a sad nisam razumio šta sad ima.
0: Pa unuk Antonio se ženi.
3: Ajoj, a to moramo, izvinjam, to ćemo početi sa svadbenom pjesmom.
0: Pa normalno.
3: Ajde, pusti ovaj pjesmu, ali zamolču te moju pjesmu Veseli talasa. Naziv pjesme je Svadbena pjesma.
0: Svadbena pjesma Veseli talasi, dobro.
3: Da.
0: Dobro.
3: Svako dobro, hvala.
0: Može jedna svadbena pjesma od Veselih talasa za naše mladence. Idemo dalje. Za iste pare, što bi se reklo. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobra moja vesela
0: Nado. Dobro jutro, vesela Nado. Dobro jutro.
4: Bog te, brate, blagoslovio, lijepo je te.
0: Eto, hvala.
4: A i ja glasam 3, 2, 1.
0: 3, 2, 1.
4: Jedan veliki, veliki, veliki pozdrav ide za našu, toju, Bog je pomogao.
0: Našu Katu Marković, našeg današnjeg sponzora,
4: ja.
0: Dobro.
4: Čujemo mi se i privatno. I čestitam
0: tako,
4: joj,
0: lijepo, lijepo. Ja,
4: čestitam joj na tome društvo, se oženio joj unuk, da bude živ i zdrav dugo godina, da poživi sa svojom familijom, da se sve želje u životu ostvari. A za njih nek bude pjesma ako ne pobjedi ova, oni nek bude za njih ako ne pobjedi i pusti je opet.
0: Da mi je...

0: Joj, moram otići kasnije, brati, i staviti na sunce da se osuši.
1: Aha. Joj,
0: ovako, ima još višanja. Me postavljamo.
1: Još višanja, i toga imaš, jeli?
0: Ma, pa već sam
1: dobro, ja dobro.
0: Malo. Ovako da je baš sam, dobra ova druga.
1: Jeste.
0: Drugi tri, prvi dva.
1: No, može.
0: Puno te pozdravljam, sve naše drage slušatelji, veliki pozdrav za Vuka. Veliki pozdrav našoj Kaj Velkoj, hvala za onu pjesmu što je naručio za mene.
1: Aha, za vas dvojicu, dobro?
0: Pozdrav njenome Dani i svim drugim slušateljima, daj za mene pjesmu.

0: mafiozu, mafiozu, bijelu košulju nevezenu, joj, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro, da, mi
0: sam. Pa gdje si, Nado?
1: Nado, Rado.
0: Ja mislim, ma to ti isto, znaš, na, mislila sam ja na tebe. Ja sam na tebe mislila, znaš.
1: Ja, neću da me nisla sakata.
0: A ja, ne moram mi znat vaše imena, Bože dragi, e.
1: Aj, sad sam ja, to je Jozo glasno.
0: Isto tako, ajde, fino, ja, fino.
1: Ja, pozdravam Jozo, pozdravam vas, sponzora njenu, sponzorom unuku želim sveto vjenčanje. Pozdravam vas, usluge reži tebe i Danijela, Ivce, vas u porodcu. Pozdravam Petrovića, Dravića, Zoku, one, Nadu, go našu gospu, tam naše kraje redom. Jozo i Mariju i Anđu, tam našu Rajkovačnu i sve koji se slušamo iz Bosmana, Asana i pjesma Narodno veselje.
0: I Narodno veselje, dobro.
1: Viljamovka je uzela do Luka, ne već.
0: Ima, ima Viljamovka.
1: Sve najbolje Viljka, pa ću slušao petak
0: muda. Može, dobra, Rade, mi smo tu.
1: Ćao, ćao.
0: Hvala ti puno na pozivu, hvala našoj Kati Marković što je danas sponsor sve tri emisije Pjevamo samo za mladenca. Ovih dana ćemo pjevati, imam osjećaj dosta za mladence. Dobro jutro.
2: I treba da se pjeva.
0: I čuj, molim te.
2: Veliki pozdrav.
0: Za tebe ćemo godinu dana pjevati.
2: Majko, odmah sam odložen.
0: Samo da čekamo, evo, i taj trenutak.
2: Vi ćete obavijestiti.
0: Pa sigurna sam.
2: Veliki pozdrav vama u studiju Riječi.
0: Hvala Petroviću.
2: Drugi tri, treći dva, prvi jedan.
0: Dobro.
2: Pozdravljam sponzora, sve mu najbolje želim. Sretno vjenčanje, ženitba svima. Pozdravljam i porod, familiju im. Pozdravljam sve slušalce Radi Ustori. Uzvraćam pozdrav našoj Radi. Tajči.
0: Tajči!
2: Ajde da ludujemo
0: ajde
2: ove noći.
0: Ajde da ludujemo ove noći.
2: Tako je, brate, živ, da veseli bili.
0: Može, može, bit će tajči. Ajde da ludujemo ove noći. Petrović Dragić je s nama bio. Mi imamo još 5 minutes ili ti 5 minuta do kraja ove druge emisije. Dobro jutro, dobar dan.
3: Dobro jutro, dobar dan, vesela naša vida.
0: Evo, Nado, ja tebe prozva, vidiš. Ali nije bilo namjerno, mislim ono, ja sam mislila na Radu, ali izgovaram Nadu, znaš ti si to je.
3: Zato što se ja i ti volim.
0: Eto vidiš, eto
3: pa
0: vidiš.
3: Ja. Ništa, šta ima veze, Bože moj.
0: E.
3: Ja za mladence tri.
0: Za mlama normalno.
3: Za Ustoru našu dva, jer ne meremo stavlju, danas je mladenačko.
0: E, danas je za mladence, jeste, jeste.
3: Ja. I ono jedan nek bude.
0: Dobro.
3: I pozdrav je za sve od reda naše slušalce, za našog gađenja, za onoga Brku, za Zoku našog, za Kaje naše, za Radicu našu, za moju planinku. Ma za sve naše slušalce, stvarno od reda po Markovom i Osmanovom spisku. A daj ti nama za te naše mladence lane moje.
0: Lane moje!
3: E, hoće Novak nešto da ti
0: reći. Ajde, Novače!
3: Dijedemo.
4: Ćao, Mio.
0: Ćao, Novače, kako si, Novače?
4: Jedan, dva, tri, može, pesma, veći, veći, ljubav, Maro.
0: Može, ljubavi, može, može.
4: Volim
0: se. Hvala, Novače. Dakle, let, let, buba, Maro, ide pjesmica, mora biti.
4: Ja.
0: Jel to, to, jeste? Hvala puno, evo, s nama su bili Nada i Novak, jel tako? Jeste.
3: Ja, Novak, Novak je.
0: Da, da.
3: Ajde, živa bila.
0: Pozdravljamo puno i baku Nadu, i Novaka, i Nadicu. Let, let, buba Maro. Jao, ta buba Mara leti, nikada sleti. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, buba Maro.
0: O, kako smo, dobra ljubičice, najljubičanstvenija gospođa.
3: Draga moja bilkice, najbolja na svijetu.
0: Opa.
3: Ja.
0: Volimo se ovih dana. Dobro.
3: Nema, di mi ne dođemo, nema nikakvu
0: mjesta. Misliš, pa normalno. Sve ja. Nekad nešto tako tmurno, ali tako?
3: Normalno.
0: Na, normalno.
3: Jo, ja glasam 3, 2, 1.
0: Dobro, može.
3: Pozdrav tebi, pozdrav svima koji rade s tobom. A ja čestitam i pozdravljam ovoga sponzora, Katu.
0: Marković.
3: A, ja. A mladencima čestitam lijepo sklapanje braka, da budu živ, zdrav, vesel, 105 pa opet. Pozdravljam ja svoju dragu djecu, svog Antišu u Germanu.
0: Opa, dobro.
3: Ja. Pozdrav svima koji zovemo se i koji se pozdravljamo, nek im bude bolje.

0: To su bili prijedlozi, poslušali ste sve tri pjesme, 15 minuta do 12 sati. Telefon je otvoren, možete nas zvati i glasovati za najbolju narodnu pjesmu. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobar dan, Viljo.
0: Evo njega.
1: Najjačan se.
0: Jesi li? Nemoj samo da nam ti gladan budeš, sve ostalo može.
1: Ne vero nikak.
0: Na, ima... Dobro, pa eto, ja samo kažem, znaš.
1: Liš, zelaka ne bila ni drugo ne da čuo. Ovako, ja ću glasati prvi tri, drugi, dva, treći, jedan.
0: Dobro.
1: Puno te pozdravljam tebe. Ivicu, Damjela, sve naše krage, slušate te, pozdrav zvuk. Pozdrav Glavcu Petrovću, moj kum.
0: Dobro.
1: Budućem.
0: A budućem, dobro, ja, dobro.
1: Ja, i šta sam sad još nešto htio reći?
0: Oj, ne znam, ne znam. Zaborava ja si postao.
1: Glaco, ja sam, sutra ću imao vremena nešto reći.
0: Dobro.
1: Daj pjesmu, slušao sam neki dan, otvor, dobra pjesma, vrhuska. Jo, hej, dušmani, samo to piše.
0: Hej, dušmani. Samo ja, kaže hej, pjesma. Dušmani.
1: Molim.
0: Jeste, ako je to ta, e, sad
1: dobra,
0: imam.
1: Dobra, poslušaj, brkunska.
0: Valjda ću potrafiti, imam, tako piši.
1: To je tako, dobra. Ajde puno pozdrava, čao.
0: Za dušmane od Joze, hej dušmani. Ajde, bić. Sigurno je neka AI inteligencija ovo odradila. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Vido.
0: Jao, jao, moj Zoka. Vidiš li ti, dokle ćemo mi doći s ovom umjetnom inteligencijom?
2: Ne znam, jao, Vido, dobro.
0: Da Bog da.
2: Evo, ako je još 3, 2, 1.
0: Može.
2: Ili veliki pozdrav opet tebi, tuge, tvoje porodice, da djevoj ovoj porodici, Ivici, njegovoj maloj princezi, ostao njegovoj porodici. Pozdrav sve naše droge, slušao se od srca, a ja vam ponovo čestit, ja vam ponovo pozdravljam sponzora i njihovu, njenu unuku, želim nečavanje sa njegovu izabracu, da budu živi i zdravi. I želim svu sreću ovog svijeta i da proslavite u zdravoj veselji.
0: Mm-hmm, dobro.
2: I uzvat ću pozdrav našoj ovoj Nadi i njenim gasićima.
0: Aha, može, može. Odošli pozdrav.
2: Sve ostali slušao, sve osuća pozdrava da dalje ne brojim. A daj mi za mladence ljubavna romansa, Mišo Davidović.
0: Može jedna ljubavna romansa.
2: A za mene daj, od Dragani Mirković, voliš me, volim te.
0: Voliš me, volim te. Može.
2: Ugodan ovo video, pa se čujemo i sutra.
0: Veliki pozdrav ide našem dobrom Zoki, Zoksu u Derventu. Idu pozdravi i za sve koji nas slušaju Derventi. Dara Bubamara kaže od 4 do 7. Neću komentirati ništa, dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobra Bilja.
0: Kako smo, Nado?
3: Evo, dobro je, hvala Bogu.
0: Eto, kuva pola se, dana prođe.
3: Koljenca se kuva, kruza se peče.
0: Ajoj, kakva. Delikatesa moja, Nado.
3: Zovem Biljku svoj da dođe i ona sa mnom.
0: Kako bi to bilo lijepo, ali neće da može.
3: Da smo bliže, Biljo, ja bi ja i ti.
0: Da smo mi bliže, svašta bi bilo, moja Nado.
3: Ja glasam koji Zoki.
0: Može.
3: Jedan veliki pozdrav opet ide našim ovim mladencima, našoj ovoj... Bog je pomogao, sad sam s njom pričala malo prije.
0: Pa Kati, ne znam, sa Radom.
3: Ja, Kata naša, da nam, ja, da nam bude živa i zdrava, da nam bude još dosta puta sponsor, da bude sve kako treba, sve da bude kako treba u porodici. Biljo, a za nju daj nam, za te naše mladenice, šta nam radi rodbina?
0: Šta nam radi rodbina?
3: Ja, i daj.
0: Bože!
3: Danas majko ženiš svoga sina.
0: Danas majko ženiš sina svoga, dobro.
3: Ja, pozdrave za našu Radicu, za našu braću, za sve od reda našog Stanjina, za sve naše slušalce od reda, nećemo svaki dan ponavljati, što smo bili na našoj lijepoj domu, našoj lijepoj ustavi. I pozdrav, bilje opet jedan veliki, veliki pozdrav našim voditeljima i budite nam tako.

0: tako i ostanite.
1: Hvala, dobra Nado. Pjesme smo pripremili od 13 sati. Slušajte ove dobre pjesme. Idemo dalje. Šaku Polumenta kaže, eh što nisam sunce. Pa šta da radimo? Nisi, Šako, nisi. Dobro jutro.
2: Dobar dan. Evo mene opet.
1: Evo i mene.
2: Evo nas sviju.
1: Tu smo i ne idemo nigdje.
2: Dobro. Ajde onda ću ja ovako 3-1-2 nek bude.
1: Neka bude.
2: Pozdrave ću poslati ja isti.
1: Dobro.
2: Znači tebi i svim slušateljima.
1: Dobro.
2: Našu katu opet pozdravljam. Sve najbolje joj želim ja za nadolazeće svadbeno veselje. Šta drugo reći, tek je ponedjak, ima još dosta
1: joj,
2: dana.
1: Joj, kako se sad to priprema.
2: Da joj poželimo sve najbolje, ima dana i sa željama i sa pozdravima. Pa ajde zamol ću te, kad smo kod svadbeni veselja, nešto ti prilagodljivo, kako ja to kažem.
1: Joj, može.
2: Ajde, hvala.
1: Ma, naćemo nešto veselo, hvala puno, dragi pozdrav, ide u Obegovce. Naćemo nešto veselo. A, pa mora biti veselo. Kad su svatovi u pitanju, mora biti veselo. Ne može to biti nešto ono. Lila. Dobro jutro.
3: Do zore i veselo.
1: Čuj.
3: Dobro jutro.
1: Joj, kakav će to vatro biti.
3: Nešta mi je drago kad te čuo da vodiš i treću emisiju. Rekao, hvalim te Bože, ba. Hvalim te Bože, rekao, nek se malo i ivca odmori.
1: Dobro.
3: Ništa nisam
1: rekao. Dobro, ne, da ukredu je.
3: Veliki
1: gospodine.
3: Veliki pozdrav vama u studiju Rezi. Pozdravljam sponzore, sve im najbolje želim. Njihovo veselje. 1, 2, 3, prvi tri odnosno.
1: Dobro.
3: Drugi dva, treći jedan.
1: Može.
3: Pozdravljam sve slušatelje Radio Ustore. Mogu se udružiti sa Nadom. Evo ja kuvam pisu i pravim salat. Ona graj kuruz, to bila sresta taka.
1: Kaže koljenca.
3: Kolenda, pa isto je to.
1: Ma mi Dobro, ajde.
3: Zlata Petrović.
1: Kaže.
3: Plači, molim.
1: Jao.
3: Ma nek plače koliko more. Živ zdrav večer.
1: Biće Zlatka.
3: Živ zdrav večer.
1: Hvala puno. Dakle, Zlata Petrović otpjeva će svoju poznatu, najpoznatiju pjesmu po ovom mišljenju Plači, molim. Odmah iza Davora Badrova jedne svatovske pjesme. Koliko mi još imamo minutica, curi? Vrijeme 11.55, 51. Dobro jutro.
4: Samo da kažem da sam kiseli kupus i špic rebra.
1: Špic rebra.
4: Ja, to sam našao u zamrzivaču, pa je rekao da to...
1: Od koje godine?
4: Od prije par mjeseci. Dva mjeseca.
1: Šta se svašta nađe u škrinji? Pa to su čuda jedna.
4: Evo dođaš mi kostići.
1: Eto vidiš, znali su oni što ti spremaš za ručak. Idemo dalje, Zorana Mićanović, došlo vrijeme, još malo primao pozive, pa hi dana, dobro jutro.
5: Ma jutro, mile.
1: Jao, moja jagodice, vidiš ti, ne mogu ja s ovim dečkima na suvu granu, ma nema šanse.
5: Šta, Petrović kuva pis?
1: Ne znam šta bi ti rekla. A dobro, slušaj, najbolji kuvari su muškarci, tako da...
5: A ja, najbolji jesu, da, pa neke.
1: Da, ali mi kad zakuhamo čorbu, to
5: biće i nama slađe kad on to smadrljaju.
1: Moja Kajo!
5: Bože sad! Teško onom koga on naravno.
1: Da!
5: A žene jadne trče...
1: Ma ništa, mi ćemo samo da gledamo.
5: A ono ništa ne vidi.
1: Mi ćemo samo gledati. Šta ćemo, kako ćemo, zašto ćemo?
5: Antile, ko će pobije tri?
1: Dolaze nam mladenci, kaže.
5: Neke fala za nijako, daj tri, nek budu sa srećom, nek se vole, slažu, mažu, ljubi. A mora si rad.
1: Mora, kako da ne?
5: Mora si rad, mora sve. Da im bude sa srećom, kogod ide u lijepe bračne vode, neki sa srećom. A sve pozdravljam koji su zvao.
1: Dobro.
5: A pjesma da ćeš mi bluza.
1: Šta ti smeta bluza?
5: Za mene i za tebe.
1: Može jedna bluzica.
5: Ugodan dan, sve najbolje vam želim u studiju.
1: Veliki pozdrav našoj dobroj jagodici Bobici Kaje. S nama bila, pozdravljam i Baruna, sigurno je tamo negdje. Ali rijetko se nama Barun javlja. Joj, šta da radim s ovim dečkima? Niste nešto, znaš, niste. Ali eto, Bože dragi, naši ste. Kakvi ste, takvi ste. Dobro jutro.
6: Dobro jutro, Perijan.
1: Evo radi.
0: Rade, nije nadje, rade.
1: Rade, rade, dobro rade.
0: Aj, zato se reka koja svima najviše pozdravim.

0: muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner. 36 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Usovski radio.

0: Prekursorski radio.
1: Naša Ivana pronašla je svog Antonija, a mi smo dobili predivnog zeta. Budućim mladencima, mama Anđa i tata Mato Adžaga od srca žele sretan brak iz snova, ispunjen zdravljem, ljubavlju i međusobnim poštovanjem. Svim našim dragim gostima, rodbini i prijateljima želimo sretno i veselo svadbeno slavlje.

Ovaj predivan dan ulazite kao jedno, a mi vas kao roditelji sa ljubavlju pratimo na tom putu. Ivana i Antonio, neka vam zajednički život bude dug, sretan i blagoslovljen. Od srca vam žele mama Anđa i tata Mato Adžaga. Pozdravi idu novim prijateljima Vincetić iz Posavine, starim prijateljima Raštegorac, kumovima i svim svatovima. Svima želimo sretno svadbeno slavlje.

ovaj predivan dan ulazite kao jedno, a mi vas kao roditelji sa ljubavlju pratimo na tom putu. Ivana i Antonio, neka vam zajednički život bude dug, sretan i blagoslovljen. Od srca vam žele mama Anđa i tata Mato Adžaga. Pozdravi idu novim prijateljima Vincetić iz Posavine, starim prijateljima Raštegorac, kumovima i svim svatovima. Svima želimo sretno svadbeno slavlje.

0: Usorski radio.
1: Dragoj sestri Ivani Adžaga i njenom izabraniku Antoniju Vincetić, dragi Ivana i Antonio, neka vaš zajednički život bude najljepša priča ispisana ljubavlju, srećom i Božjim blagoslovom. Sretno sklapanje braka od sveg srca vam žele brat Željko i Snajka Magdalena sa Antonelom, Laurom i Gabrielom Adžaga. Pozdrav idu za sve drage goste i želimo vam svima sretno i veselo svadbeno veselje.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnasni grad rodvoduj stane do čolotna moc eti di so
2: Agol suva čolotna moc anacu i anšturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Kaci dosadna jesen, kad pada lišće i padaju kiše. Nema ni kratkih rukava, i svrčak je začutao, pa kuca na prozor mrava.

0: Šta je bilo cvijera da ne bio? Što je? Šta si mi bjecio brke?
1: Brate, a šta je ono? Te su ribe gdje je, brate, žurka gdje je ono čemu smo pričali.
2: A ne zezaj, kume, samo bi klepećao nešto.
0: Gledaj jedan bazen, pa gledaj, i planinu, ali čist vazduh, diš jedan malo, opušti se.
1: Znate, brad, nisam zbog toga došao, mislim, pričali smo i nije okej, okay, brate.
2: Šta? Daj, kume, što ti? Pušti se malo da neče.
0: Op, a kume, što je ovo, a?
2: cikaš, ve! To je, ja da ne bio, što si mi da speri u započeće?
1: Dobro, možda je pošta.
2: Kad je žor zajeba?

0: dana. Kažu ljudi, ima dana kada jednom bolta nestane.
1: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: da nerazumne poruke vladaju eterom.
1: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.